جوليان، ليلى مجنون، شيري اور فرحة، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. یاد یاد مجھے آیا ہے کیسے دل بھر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا پٹنا. یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان دی.